yakulambi lambwe mbwe kinzopikwande yakulambi lambwe iyawili yakulambi lambwe kinzopikwande yakulambi lambwe iyawili yakulambi lambwe mbwe kinzopikwande yakulambi lambwe iyawili yakulambi lambwe kinzopikwande yakulambi lambwe iyawili yakulambi lambwe mbwe kinzopikwande yakulambi lambwe mbwe.